memo wa chino pei na memo wa kwaba Ha, ye nshira 104.5 Sedanke rade odumra Brokunfuo Mensu ode nkwanyi na ache yimbio Ye tumikanya hukati ya sifu huwa na ya rade nadum Niko wansu wa tresu nchia sofpa individi ya kun Adi, memo wa chin Ya Uncle Roda Glass Thompson Bishop Martin Fojo Sopenyini Ni wama memuachano pe wachumako Foridia Bishop Martin Fojo Sofu Kuma, Sofu Yima Sofu Mejina Bantie kwa bra da kwa mayanga kwa bra Su wampaseti ya mprimpre Bra mambro ni huye die Bra Mambro ni huye Huye pa soho Mwepa kwenye sucheti ufu ina bio Ina aswa kwa ba Simaka krebi ya chime ni Asian Fire Ministries Asian Fire Ministries Tra afidiye so so penyini Ufabai Prophet Papa Fire Prophet Papa Fire Nebe transi wefidiye so Ancient Fire Ministries No any coffer by Papa Fire Nime odumina upiemo ewukro ayo froho Edina siya Mofra wushwe kasakura ni mnyamidi ifoy Ancient Fire Ministries Papa Fire Miyadum Maka krebi ya chubati ni nkaa ewe fidi yesu Nambodi ya jumani ya 0244-59-1177 Ancient Fire Ministries Kofa ba ye prophet Papa Fire Si enako pumise nkunimidiye ba ya wodia

0: ebusuafo me kai wo se nyankopon ya adoma kwasia da na jumadie kesie no eba so eye 50th anniversary onyankopon adoma safo a wode me ato ano amedano ses of penny ene rade nam ne dom so edie abedu mfinhie duo num 50 years enya agro erade ehuye mobo inti metu safro kwan so nkokura so se nyame ya dom a eye meme kwasi ada ebe na jimedie no ebaso na ya sha ase dada eno ye jinemu dendende na nwumre ye jinemu wochina nso ye jinemu activities bebre bekoso meme na ye ko flute etwa mountain kakra na
1: create awareness
0: yes ma fufru no na kwasi ada yakoda nyankopon ase na kwasi ada ne ya ne se ubetimi akwa sori apon abet

0: wanya na shele da kwa ni asuma no
1: wanya
0: na shele da kwa ni asuma no
1: wanya na shele da kwa ni asuma no wanya na
2: Amuzu garlic bitters ma moja di afru sani ye blood pressure any cholesterol ko form eyi siatika yao eyema stroke ayarefo emma pomoden wani ehunade ye sugar level ko form utumi ehome ye amuzu garlic bitters tumi ma wodan na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43

0: Saso kum tonton preko na ni sham ne de edem stronko.
1: This advert is FDA approved.
2: PBB test ko ya pabene ankasa
3: na ukuno obeda de ewa kwenye mu yeti ni nyina akumatie esro ene kom ya ensese eye obia adiso eba ye krom ha se ya asamka enya nwoden enye kukukuku eye kasa sa samono a etiti wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye obrejumedie so ye beka so de da ama
2: obrejumedie ye de brao adwo da kosi fiada 1 pm to 3 pm ewa adum tv ene ishira fm so
4: Bema wojunso ni mupai ebikam eyao ani moja edi akira ana wotempampan ewo wojunso nechi ensansa gu bema no edura ebeboao ani amuzupi oba obaemu no wotempampan bone ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekekao edura ebeboao ani amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ni herbal shops nyinaamu
2: bibibi test wo ye pabene ankasa
5: Asua kwa bene sije kan yampa wasio nipa nye asua ubu onie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono ene sesenke ya friend se onyami nipa ukwa na asua ya onye afaribo by force onkasa tonku toye omaloto number

Okay, yɛ ne akura no. Na fresh susum no. Yɛ de susum ne kɔ. Ne akɔ din kɔ mɔ ɛ de afri Elder Sansa. Nsoma FM ɛ wɔ kran kwanta. Yɛ kɔ din kɔ mɔ afri Elder Sansa hɔ. Ee. Wɔ ba wa wa kɔ da kama. Ara. Wa twa kɔ na twene. Bola adakam das be mu. Wa boda mu ana sɛ wo hu bi ne ha no. Ana sɛ wa twa ba ha wa brabom. Anaso oni abadaye oni batan yo honhom wallahi wallahi honhom naba wallahi Obasan bua mane se obi onya mfia duasa miensa bema asen ho akonfo kokofuo modoma nkran kwanta die na ebe yi die na ehunu ni wiase yi ene wo wuo enye nipa hu biew Okay, kwaku yentu tena fe yen konkran kwanta ne kwada sansa ho. Ekodi enkomo efa enfri elda sansa ho. Wo beka sene mi nyina bo yewie pena bedwafo asim konwa na obi atene nte ho. Okay. Anu tia bedwafo de asisie no no, ene asamwe ba no ano ya pa. Na unimdi, unim hwe. Ene waboda mo ana. Unimdi. Unim se wo aye hwe. Na no sa no waboda mo ana. Chese odwene ho kra wo ntiasie. Odwene ho a wo ntiasie. Okay, abujafo mo ntiasie na yeni nkomo kakra ansa. Na yeni atiefo mra enum ansa na yakode wa sen ne ho no. Na fye ne yeda sansa akwa kodi nkomo. Se oba wawo. E asema mibisa mo. Mibisa mo ne atiefo nyina. Se watimi akemo awo. Wa anuma dura me na nya nto. Wa kari akwada na bosome nkron akwa maternity sa kutakad e dia wa kwada na wie wo wie ya wa mo ano e dna kwa kwa hye bola dakam ana se dasbi mu e na mebusa mo se e ye honhun bi na aye ne sa

0: So far number ni bi obetimi afre me. Eye
1: 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204 02204
0: betimi awuram kra owuram o de ajei
1: okay
0: ajei na papa se de mi si hu ade ne mi hu se okuta bibi te se prekese na wo gina prekese afuo
1: eh
0: na che se enipa ne is into prekese farming on frame
1: okay
0: mi eni nkomo bi
1: okay
0: se wa se wa on frame ya mi hu attack bia e ba be si
1: okay
0: e ha ye kwa wo de off frame ya mi e di hu nkomo
1: 0322083581 0322083582 Bowramu onyinia memfrɛ
0: Debi
1: onyinia memfrɛ
0: Bowramu ne tie wase mu nsɛm na
1: onyinia memfrɛ
0: ye be council because onim sɛ nsɛm na obi wɔ nɔ fra ye ka no bebrebe wo mo frɛ me wo sɛ odi fo nyame nhyira
1: okay
0: asɛm a wo ne me ka ye no ade na si enti hanom no nyame fa so boa manfo o enti wo so Bowram bi
1: okay agofia me nie na wai
2: ifa
1: chimka
0: te
2: food
0: odin
1: design
2: ifem cecilia
1: cecilia
0: o food
1: here ai
0: ajuma papa oni me hu se wo kure bit
1: answer bemo oba ana
2: diba chana
1: oyo ba cecilia
0: me hu se wo kure bit se ring and one obi exchange rings I saw her exchanging rings with somebody. But after the exchanging of rings, you know, me who says spiritually, obi aje ring, you know, ebi ato bibi te se kukuo mu. Mama, but more than so obe freme, o freme yebi dinko mobi ako, na me nchila wa diebi na ye.
2: Biba chie yuma.
0: Good.
1: Okay.
2: Yeah,
1: yo. Agofia. Agofia. Ya me de hwan ni o
0: Mete pa mete
1: okay ya fra
0: so so na ma enye ma nye ntente
1: Teresa yo
0: papa onim in the realms of the spirit me hu se kane bi ato eto ye na ato ma me so na to ne so no de mu ya ne se wa wura baby baby o wura ye no me hu ade bi te se fruit
1: nuaba
0: nuaba sesisi ho enti me hunsa wa start say what it fruit ni ne time aso for the blessings of God but the busia na wo frimu no emu odin
1: okay
0: enti wo be start ya ko atia no wo mo the promise am fa be ko atia no na bia mu so ade bia obi aya e betumi a go through na niema be ko ye no wa hwe ono ko be share challenges
1: okay
0: on frame ni eni nkomo na me nkyere na de no onye
1: okay. Yeah, point your phrases here. 0322083581
0: Papa me hu the spirit of disappointment the spirit of disappointment
1: okay
0: se edane so se mami e wo so ofre me na me kire na de no wo ye anase me kire na de no wo di be hia me o di ade le be hia me a be se o ma ne ho be se 1 week to 2 weeks
1: okay
0: o be start ye hu adanse ye e wo na brabo
1: okay mami ni wa brem no afosu kwan ne so ho anase hefa de no
2: ma fosi
1: kwa nchoo wade kwa babia sofuri kune yire no
2: mbata
0: ene se wede watu wedi
1: ya kwa nchoo kwa tia kwa
0: nchoo nyambu wetina beshi ya mena menyadi ya mawai
2: mbata
1: ok
0: good
1: ok agofiao agofiao ama fuji na suu
3: hello
1: hello udini wabia kasa free
3: sepa achoa mejo usua mekasisi mbuakwa
1: yo mbuakwa yinti yo aja oso of okasefre ba
0: oso okasefre hinefa
1: ebuakwa
0: ana di ne de sey
3: owusua
0: owusua papa onim eh se yewia ma